0: ntini bi
1: ye papa
0: mi wi a metro ni din
1: ye papa
0: George Formula and Tosma me me da si me se me pe ni pa 130
1: ye papa